tørstig og falit. Vinteren kommer, men en dag bliver det sommer. Det her har jeg prøvet så tit. Sæt dig ned, hvis du har tid. Jeg har noget at berette for dig. Du begriber jo ikke en pind om det liv, der bliver levet af bomben.

Velkommen til et genhør med masser af hits fra denne uge på den europæiske hitliste i det år, hvor bordarbejdet under Storebælt afsluttes her i det danske. Den største film i biograferne herhjemme, det er kun en pige, der sælger næsten en halv million biografbilletter. Den er instrueret af Peter Skrøder efter Lise Nørgaards erindringsbog af samme navn. Filmen den handler om Lise Tønder Jensens liv under afslutningen af 2. verdenskrig. Det bedst sælgende musikalbum i Danmark, det er History med Michael Jackson det her år. Det er jo altså et dobbeltalbum, der er blandet med nye og gamle hits. Danmark har et helt specielt forhold til det her History-album. Det er solgt i 250.000 eksemplarer her i det danske. Det vil sige, at hvad 20. dansker ejer albumet, og det gør så Danmark til det land med mest solgte kopier af History i forhold til indbyggertallet. Hvilket år var det, vi hørte Michael Jackson med History-albummet? Det er 1995. Vi er på den europæiske hitliste i denne uge, hvor vi starter på plads nummer 48. Det gør vi med hollandske Too Unlimited, Anita Array med endnu et hit, Here I Go.

Turen Limited på plads nummer 48 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995 med nummeret, der hedder Here I Go. Det her band, som jo har masser af Eurodance hits på samvittigheden, og deres største, det er så No Limit fra 1993. Nu skal vi videre op ad den europæiske hitliste i denne uge, og året er altså 1995. Vi er nået til plads nummer 47, der finder vi et nummer, som er første single fra det 24. studiealbum med Elton John, der hedder Made in England, og det er selvfølgelig hans sang, skriver partner Bernie Taupin, der har skrevet det her nummer, også Believe.

0: Ja, personligt der synes jeg altså, det er en rigtig flot sag, den her for Elton John, men dem er der jo altså mange af. Men nok ikke hans største kommercielle succes, men alligevel, Believe, plads nummer 47 på Eurocharten, den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Lige om lidt, der er det en slags Eurodance på plads nummer 46 fra det engelske med et bandnavn, der kun har to bogstaver, nemlig JX. You belong to me, lige om lidt på Eurocharten.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.

Og det hedder den så You Belong To Me på plads nummer 46 i denne uge, tilbage i 1995 på den europæiske liste. Her i Eurocharten var der genhør med JX fra England og You Belong To Me. Og mere fra det engelske på plads nummer 37. Her kommer Strike.

Du lytter til Eurocharten i denne uge med genhør med den europæiske hitliste, som den så ud i denne uge i 1995. Så her fandt vi altså på plads nummer 37, britiske Strike og You Sure Do. Dannet i Skotland helt tilbage i 1982, blandt andet med forsanger Marty Pillow, Wet Wet Wet, som fik store hitliste succes med det her nummer, blandt andet tilbage i 1987, Sweet Little Mystery. Året efter så blev de kåret til det bedste nye britiske bands ved Brit Awards uddelingerne tilbage i 1988. Deres allerstørste hit var i 1994 med deres version af det gamle Trucks hit Love Is All Around, som jo altså lå 15 uger som nummer 1 i England fra 4 bryllup og 1 begravelse. Filmen, som var en kæmpe succes også. Her i 1995, der er de tilbage med et nummer, der ligger på plads nummer 36 på den europæiske hitliste i denne uge. Det er skotske Wet Wet Wet, og nummeret hedder Julia Says.

0: Freak Power på Eurocharten på den europæiske hitliste. Nummer 32 i denne uge tilbage i 1995. Et år, hvor jeg så fjernsyn, og noget af det, jeg så i fjernsynet det år, det var sport, fodbold, så den turnering, der hed Kong Fahd Cup 1995. Senere blev den omdøbt til Confederations Cup, og den blev så det her år afholdt i Saudi-Arabien fra den 6. til den 13. januar, altså 1995. Gjort opkaldt efter kongen, der hed Kong Fahd. Og det var jo altså en turnering, der havde deltagelse af 6 lande, og turneringen blev faktisk ret imponerende vundet af Danmark. Det ved jeg ikke, hvor mange der kan huske. Vi kan nok huske, at vi blev europamester 3 år tidligere. Og på grund af, at vi blev europamester i 1992, så fik vi altså lov til at komme med til den her Kong Fahd Cup. Og i finalen, der besejrede vi de forsvarende mester Argentina med 2 mål. Og det var så af Michael Laudrup og Peter Rasmussen. En ret stor bedrift at vinde den turnering tilbage i 1995. Så var det ikke også Richard Møller Nielsen, der var træner på det tidspunkt? Det mener jeg i hvert fald. Det var lidt fra sportens verden. Her på Eurocharten er vi nu på plads nummer 31 i denne uge tilbage i 1995. Han havde et stort hit året forinden med nummeret, der hedder Baby Come Back, en coverversion af det gamle Equals hit. Så her er han altså tilbage. Pato Banton med Bubbling Hot.
1: How easy, Radical Raja. Respect, Mr. Pato Banton. Rough. Just like a soup in a pot, we are what?

0: Ja, et sjældent genlyt, så det kan man jo så synes om, hvad man vil. I hvert fald plads nummer 31 på den europæiske liste på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Pat O'Banton med Bubbling Hearts. Lige om lidt, så er det musik, klubmusik fra det britiske, som gør sig godt på den europæiske hitliste. Det er Grace, der spiller på Eurocharten med Not Over Yet.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard, nummer 27.

Første gang var ikke lykkens gang for det her nummer, da den blev udsendt som single i 1993, men to år senere, ja, der lykkedes det altså for det her dance-projekt fra det engelske Grace og Not Over Yet, et kæmpe hit i hjemlandet på den britiske hitliste, og her på Eurocharten, plads nummer 27 i denne uge tilbage i 1995, i øvrigt produceret og skrevet af en af de største DJ-legender, nemlig Paul Oakenfold. Mere musik på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 95. Her kommer også et stort hit fra England, som har bevæget sig ind på det europæiske marked, Emanate.

0: Der største og vel nok også det eneste hit, i hvert fald jeg husker, det var engelske M&A, det her boyband med nummeret I Got A Little Something For You. I øvrigt skrevet af en sangskrevet legende, der hedder Mark Taylor, som også har skrevet store hits for blandt andet Cher, Tina Turner, Lady Gaga, Lionel Richie, Hall & Oates, Rod Stewart og mange flere.
1: Du lytter til Eurocharten.
0: Ja, du lytter til Eurocharten, hvor vi lige nu skal til at høre et af de største klubhits fra 1995. Og det her, det er altså originalversionen, som blev udsendt 3 år tidligere, hvor den floppede totalt i sådan en jazz-disco-afslappet version. Det er Push the Feeling On med Nightcrawlers og John Reed i spidsen, der er tilbage i et nyt remix her i 1995. Og så bliver det altså et kæmpe hit. Op som nummer 24 på Eurocharten i denne uge tilbage i 95. Push the feeling on.

Ugens højspacerede nyhed på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995 fra Irland har Boyzone med Ronan Keating i spidsen på Key to My Life. En placering højere på plads nummer 22, der er det en R&B-gruppe bestående af nogle dejlige piger fra det amerikanske, der kalder sig for Brownstone. Det her nummer, der hedder If You Love Me, ja, det har været et kæmpe hit i hjemlandet på den amerikanske hitliste, og de bliver også nomineret til en Grammy Award for årets bedste R&B performance af en duo eller en gruppe, men tabte til Creep, der vandt med TLC ved den lejlighed. Men et dejligt nummer, det er det i hvert fald på plads nummer 22 i denne uge tilbage i 1995 på Eurocharten, Brownstone, If You Love Me.

0: konden doen.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: klokken er 5.
1: Velkommen til Eurocharten med Niels Vestergaard. Året er 1995. Nummer 19.

0: scorehittet med nummeret, der hedder Another Night. Så her er et dejligt popnummer fra MC Sar and the Real McCoy. Og sangen, der hedder Love and Devotion, der ligger på plads nummer 19 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Og dermed altså velkommen til flere genhør her i time 2 på Eurocharten. Altså det her, det er faktisk originalversionen af nummeret, der hedder Two Can Play That Game, udgivet af amerikanske Bobby Brown fra hans tredje studiealbum, der hedder Bobby, tilbage fra 1992. En ret kedelig sag. Det var indtil den blev remixet af producer-teamet, der hedder K-Class. Og i denne her uptempo-version, der ligger den altså godt placeret på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Bobby Brown, Two Can Play That Game.
1: Nummer 17. Drop it.

plads nummer 17 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. I denne uge, i det år, ja, der var der tre populære tv-programmer, som virkelig mange danskere ser så med på. Og det var først og fremmest Station 2, det her kriminalmagasin med Niels Brink og Jesdorf Petersen som værter. Og Danmarks Radio, de havde et program, der hed Hammerslag, og det var så, hvor to holds ejendomsmæglere gætter priserne på forskellige ejendomme. Holdets ejendomsmæglere kommer fra forskellige ejendomsmæglere kæder fra henholdsvis Øst- og Vest-Danmark, og programmet var en kæmpe succes her tilbage i 1995, især med den her dygtige vært, som du måske husker på programmet dengang, Frode Munksgaard, der viste ejendommene frem. Og jeg ved ikke, om det program stadigvæk ruller hen over skærmene den dag i dag, men det er i hvert fald med en anden vært end dengang. Men han var der ret sjov, Frode Munksgaard, husker jeg også. På TV2, der havde de et quizprogram, hvor over 1 million mennesker så med i denne uge tilbage i 1995, nemlig Mandagschancen. Det var det her quizprogram, hvor et par heldige seere kunne komme ind og skrabe sig til en stor pengegevinst på et forvokset skrabelod, der blev skrabet fri med en forgyldt bæverhale. Og der var så forskellige værter på det program igennem tiderne, blandt andet Peter Kær, Anders Stalsmidt, Camilla Gregersen og Hans Pilgaard. Ja, Mandagschancen, det er godt nok mange år siden, men det er det jo altså også efterhånden 1995. Det var lidt om, hvad vi så i fjernsynet her hjemme i det danske. Nu skal vi tilbage til det europæiske. Vi er på plads nummer 16 i denne uge, tilbage i 1995. Her kommer et dejligt nummer med The Connells.

Det er da vist det, man kan kalde for en fræk sag. På plads nummer 15 på den europæiske liste i denne uge, tilbage i 1995, 20 Fingers og genhør med Lick It. Inden vi fortsætter op ad Eurocharten, så lad os lige kigge hjem mod det danske, hvilke singler solgte bedst i denne uge, tilbage i 1995. På plads nummer 5, der var det Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? Fjerdepladsen, Cotton Move, I'm Alive. Plads nummer 3, Celine Dion med Think Twice. Og så var der Take That på anden pladsen med Back for Good. Den bedst sælgende CD-single i Danmark i denne uge tilbage i 1995, det var Sarajevos Børn. Giv dem et håb, en sang, som blev lavet som en slags velgørenheds-single med mange danske kunstnere. Sarajevos Børn, det var en organisation i det danske, der blev drevet af frivillige, og den hjalp så med at skaffe masser af penge og hjælp til udsatte børn og deres familier i Bosnien-Herzegovina. Den blev stiftet tilbage i 1992, da krigen den brød ud i Bosnien, og siden har den altså ydet stor støtte til særligt udsatte familier i det krigsramte land, og hjælpen består primært af madvarer, tøj og medicin. Giv dem et håb. Det var altså en single, som samlede penge ind til det projekt, eller den organisation, Sarajevos Børn. Giv dem et håb, nummer 1 i Danmark, tilbage i 1995 i denne uge. Lad os høre plads nummer 4 fra den danske hitliste, Cut and Move og I'm Alive.

0: I'm Alive, Cut and Move, et hit fra den danske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Lige om lidt, der kravler vi op i top 10 på den europæiske hitliste på Eurocharten, hvor vi i denne uge tilbage i 1995 finder en australsk sangerinde med et kæmpe hit.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.

Hun er født den 1. november 1967, australsk sangerinde og sangskriver Tina Arena. Hun har solgt over 10 millioner plader på verdensplan og en kæmpe stjerne i hjemlandet Australien. Hun har indspillet musik på engelsk, italiensk, fransk og spansk. Her fik vi hende på engelsk på nummeret, der hedder Chains, på plads nummer 10 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Faktisk det eneste hit, sådan jeg rigtig husker, med Tina Arena. Nu skal vi op på plads nummer 8 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Her kommer et comeback og dejlig en af slagsen, efter min mening i hvert fald. Snap, the first, the last, eternity.

markant anderledes stil end deres foregående hits The Power og Rhythm is a Dancer og ny sangerinde. Hun hedder Summer på det her nummer The First and Last Eternity på plads nummer 8 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. De fem største album i det europæiske i denne uge i 1995, det var på femtepladsen Offspring med Smash. Fjerdepladsen, det var Annie Lennox med Medusa. Plads nummer 3, Elton John med Made in England. Og så havde vi The Cranberries på plads nummer 2 med albumet, der hedder No Need to Argue. Det bedstsælgende album hen over det europæiske i denne uge tilbage i 1995, det var et Greatest Hits album, og det kom fra Bruce Springsteen. For albumet, der ligger placeret på plads nummer 2, der finder vi også en hit single på plads nummer 7. Her kommer The Cranberries. Og Zombie for albumet, der hedder No Need to Argue.

0: Plads nummer 7 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Her var der genhør med Cranberries på Zombie.
1: Du lytter til Eurocharten.
0: Og nu er det tid til genhør med Corona, der ligger på plads

gruppen, der slog igennem med nummeret The Rhythm of the Night, og her endnu et kæmpe hit for Corona fra Italien med Baby Baby på plads nummer 5 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Nu hopper vi op på plads nummer 3, og der finder vi en sang, Bryan Adams han selv har været med til at skrive og producere, og faktisk et af hans største hits i karrieren, da den lå 5 uger som nummer 1 i det store Amerika. Her på Eurocharten er det altså også en pæn succes. Have you ever really loved a woman?

Født med navnet Jonathan Paul Larkin den 13. marts 1942, så døde han altså i en alder af bare 57 år af lungekræft i december 1999. 4 år forinden før sin død, der storhittede han med det her nummer under navnet Scatman John. Scatman, som jo på en eller anden mærkelig måde, en unik blanding kan man kalde det, blandet både skat, jazz og Eurodance med stor succes. Han har solgt over 2,5 millioner singler på verdensplan. Her var det allerstørste hit fra Scatman John, plads nummer 2 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Og dermed, der mangler vi altså kun en sang, og det er så den, der topper den europæiske hitliste i denne uge. Tilbage i 1995 på toppen af Eurocharten. Her kommer Take That og Back to

gået hjertelig dag og velkommen til en udgave af programmet, der hedder Pausefisk. Og som sædvanlig er din studievært Peter Skytte Ribergaard. Jeg håber, du og jeg får en lille hyggelig time sammen med masser af musik, nyere musik, ældre musik, men forhåbentlig musik for jer alle sammen. Og lige i dag er jeg lidt i et svensk humør, hvilket betyder i hvert fald starten af programmet kommer på den anden side, eller kommer fra den anden side af sundet.

Ja, til en start festlig musik fra det svenske her med svenske vikingerne, denne herlige, fantastiske gruppe med de mange ørefaldende sange. Årstallet var dengang 1993, historien om Spælemand. Og vi bliver lidt endnu i det svenske og i dansbandsgenren. Her er det så Torleifs.

Ja, en dejlig melodi med titlen "Och du tændte stjernerne" med svenske Thorleifs, en optagelse fra 1994. Og svenske Thorleif er også en gruppe, som har et stort og solidt publikum i Lille Dannevang, blandt andet også fordi de har lavet flere af deres sange i dansksprogede versioner. Her var det dog en af deres måske mindre kendte sange, men bestemt ikke en af deres dårligste sange på det svenske sprog. I Sverige har man i mange år gjort det, som man også har gjort på den danske danstop med mere, nemlig lavet danske versioner af udenlandske topmelodier. Således har de også gjort i det svenske. Her skal man høre en af de helt store klassikere fra 1974. Det var et hollandsk hit i 1974, og det var virkelig et stort hit i Lille Dannevang. Og det kom i en svensk version året efter i 1975. Paloma Blanca.

Ja, en svensk dansbandgruppe med navnet Saves og deres version af George Beckers Lexens berømte hit fra 1974, historien om Paloma Blanca. Den svenske version blev indspillet året efter i 1975. Og Paloma Blanca, for dem der ikke lige ved det, så betyder det rent faktisk en hvid due oversat til dansk. Op gennem 70'erne var en af de helt store svenske folkemusik-rockgrupper, folk-rockgrupper jo uden tvivl Hootie and the Nanny Singers, blandt andet også fordi et af ABBA-medlemmerne, hedder det Björn Ulvaeus, faktisk havde en fortid i selv samme Hootie and the Nanny Singers. De startede allerede i 60'erne, og i 1973 lavede de en CD eller en LP-plade, som en lille hyldest til den meget berømte svenske arbejderdigter Dan Andersson. Dan Andersson på vort C.

Ja, Per Roels, Per Erik, jeg siger det ikke nær så flot som en meget ung Björn Ulvaeus gjorde lige midt i denne sang her. Det var i hvert fald svenske Hootenanny Singers tilbage fra 1973, og historien, eller fra CD'en Dan Andersson på vort set. Nu siger jeg nok CD, det er fordi jeg sidder her foran mig med en herlig CD, men i 1973 var CD-udgivelserne jo ikke begyndt at blive realiseret, med andre ord, de var knap nok opfundet på dette tidspunkt, endnu de første CD'er kom først i starten af 80'erne. Men en helt anden sag, så det var i hvert fald en sang, som oprindeligt kun kom på en LP, men en rigtig dejlig melodi, som for nogle år siden blev genindspillet af Janne Lærkedal sammen med Peter Abrahamsen, der hed den Johans Johansen. De næste to melodier, vi skal lægge øre til, er melodier, du udmærket godt kender på dansk, og som næsten tror er danske sange, uden de egentlig er det. Denne her er i hvert fald svensk. Den dukkede op i 1967 med en dansk tekst af Susanne Palsbo. Denne gang var det historien om Lone i Lårekort og Birgit Løstager. Her skal vi høre originalen.

Ja, Hambos Tina i Kurt Kurt, som det hedder over fra det svenske sangerindes navn, var Mona Westman. Årstallet var 1967, og en melodi, som jeg har spillet mere end en gang her i programmet Pausefisk. Den er simpelthen bare så festlig, og som sagt, vi kender den på dansk med Birgit Løstær, historien om Lille Lone i Lårkort. En anden dansk melodi, eller er det nu egentlig også dansk, skal vi lægge øre til her og nu. Vi kender jo alle sammen, tror jeg nok, den melodi, der for alvor gjorde Johnny Reimer kendt, i hvert fald som solist, efter startdagene med Clifton's, nemlig historien om Lille Fregnede Louise. Og er den melodi i grunden dansk? Nej.

Ja, historien om lille fregnede Louise i originalversion Lille Frøken Fraken, som den jo hed her fra svenske Sven Ingmars' produktion. Årstallet var dengang 1964, og på mange måder var lige præcis Sven Ingmars bandet jo startskuddet til et dansk orkester, som virkelig kom så og sejrede i, jeg ved ikke hvor mange år, nemlig legendariske Kjell og The Donkeys. Og nu hvor jeg siger Kjell og The Donkeys, så synes jeg lige, vi skal høre en sang med dem. Godt nok er vi i gang med en lille svensk afdeling, men kan vi ikke lige snige en enkelt sang ind, som virkelig er svensk, men som kom i en dansk version i 1969, nemlig Kjell og The Donkeys og Christina fra Wilhelmina.

Jeg kælder hans æsler, kælder Ud af Donkeys tilbage fra 1969, historien om Christina fra Vilhelmina. Og det lidt slutter også med en svensk melodi, om en sangerinde er norsk, men hun havde i hvert fald et svensk hit i 1967, med melodien hedder Du er så underbart rar. Punkt 1, sangerindens navn, Annifrid Lyngstad. Senere var hun en del af gruppen ABBA, som bekendt, og gift også i mange år med Benny Andersen, og ja, så kan vi også sige, at melodien her, Du er så underbart rart, er en af de gode gamle Andy Williams' klassikere på svensk, nemlig Can't Take My Eyes Off You.

0: FM. Er ikke for alle og enhver.
1: Du lytter til programmet Pausefisk.
2: Pausefisk med Peter Skylle Ribeord.

Ja, velkommen til del 2 af Pausefisk. Mit navn er fortsat Peter Skytte Ribergaard, og del 2 starter på forrygende vis med herlige Lotte Rishold, denne fantastiske sjællandske sangerinde, som ligegyldigt, hvad hun rører ved, bliver det nærmest til guld. Så god er hun i hvert fald. Hun har i starten af 2014 udsendt en CD med titlen Det lige mig, og en af sangene på den herlige CD er historien om den gamle jukebox, og den viser ligesom Lotte Rishold, både som vi kender hende, og alligevel lidt mere rockende, end vi er vant til at lytte til hende, men bestemt ikke dårligt. Denne gang fokuserede hun jo på et begreb, som vi alle sammen har oplevet meget igennem rigtig mange år, nemlig en jukebox. Og præcis 20 år før Lotte Rishold var der faktisk en sang, der dukkede op på Danmarks Radios Danstop med nøjagtigt den samme titel, Den gamle jukebox. Dengang var det med gruppen Harmony.

Jan Herlig CD, der kom fra gruppen Harmonies side tilbage til 1994, hed simpelthen Harmony på dansk, og den indeholdt jo flere melodier, som blev hit på dette tidspunkt, både Der sommer og sol i dine øjne, Det danske sommerland, og så historien her om den gamle jukebox. Pudsigt samme titel med 20 års forskel, Lotte Risholdt 2014, Harmony tilbage til 1994, men sådan er verden jo så herligt. Og om et lille øjeblik skal vi høre lidt flere sange fra 2014, men nu går vi tilbage til 1963.

Ja, Six Days on the Road. Vi var denne gang tilbage til 1963 sammen med sangeren Dave Dudley, og der var rigtig meget gang i kompression i forbindelse med optagelsen af denne gamle plade, som der før var i mange af datidens helt store hits. Nutidens grupper og solister, flere af dem er jo inspireret af det musik, som vores forældre og bedsteforældre lavede, og jeg vil næsten komme med en påstand, der hedder, at Lars Adamann også er inspireret af noget af det gamle musik. Lars Adamann, mangeårig tv-speaker på DR, og han har lavet en sang i år 2014 med titlen It's Alright.

Ja, en virkelig herlig sang, som sagt fra 2014 her med Lars Adamann og historien om It's All Right, og tydeligt inspireret af musik, som forældre og bedsteforældre lavede, og det var bestemt heller ikke altid lige dårligt. En anden sang fra 2014 skal lægge øre til her og nu. Christian Brøns er navnet. Christian Brøns er blevet for alvor kendt i den første udgave af programmet, der hedder Big Brother på Kanal 5, og så havde han et par hit, gik ligesom lidt i glemmebogen, og er så kommet stærkt tilbage igen, og hvis melodien her er standard for det musik, vi kan vente fra Christian Brøns' side i fremtiden, så ser det i hvert fald fantastisk godt ud.

Ja, nu giver det mening, som er titlen på denne sang her med Christian Brøns, en sang fra 2014. Titlen er Nu giver det mening. Og fra 2014 skal vi tilbage til 1988 og høre en rigtig gang rockmusik tilsat folkemusik reminiscenser, nemlig gruppen Status Quo og en af deres allerbedste sange nogensinde, historien om Burning Bridges.

Ja, den legendariske boogie rock gruppe Status Quo, når de efter min mening er allerbedst. Og det siger trods alt en hel del, for de har lavet utrolig meget rigtig godt musik. Årstallet var i hvert fald denne gang 1908.

tophitter, for eksempel Det bliver aldrig som det var i gamle dage, og så den vi skal lægge øre til her og nu. Han var denne gang i 1973 lige blevet far, og derfor gik han i studiet og lavede historien om Peter Belli og sønnen. Eller rettere sagt, han indsang sangen, fordi sangen er faktisk skrevet af den gamle Ford Jacksmand Bent Werther, og noget af det sidste Bent Werther nåede at lave inden hans alt for tidlig død i 1973.

Åh ja, det børnepløderi, det er simpelthen bare så sødt, og der er noget aldeles vidunderligt ved at blive forældre, skulle jeg hilse og sige. Uanset hvad, Peter Belli og søn tilbage fra 1973. Og hermed er klokken blevet så mange, så jeg skal til at forlade studiet, men blive inde hængende her på din egen lokale radiofrekvens, fordi om et lille øjeblik aflyser jeg i den varme stol af dygtige kolleger over det danske ganske land. Mit navn er Peter Skytte Ribegaard, og jeg vil slutte af med en herlig CD tilbage fra 1990 med Chet Atkins og Mark Knopfler. Mark Knopfler fra gode gamle Dire Straits. De lavede en fantastisk CD det pågældende år med titlen Neck and Neck, hvor der findes 10 sange, som er blevet evergreens. En af sangene på denne CD hedder Poor Boy Blues, og det bliver det sidste stykke musik, som jeg spiller for dig i dag.

søndag morgen kiggede ud og så en himmel trist og grå. Fik mig vasket lidt, en kamp igennem håret.

og for øvrigt knækkede snørebåndet. Det var det, der manglede. Jeg fik nok. Jeg sprang ned ad trappen, ud på gaden. Blæsten kom og ruskede mig i nakken. Jeg blev hurtigt kølet af, slog kraven op og fandt den sidste mønt i

Velkommen til Musikbutikken. Du lytter i dag til Musikbutikken med Bamse og Rasmussen. Rigtig hjertelig velkommen. I dag sætter jeg med armene oppe og kan ikke få dem ned. Og hvorfor jeg ikke kan få dem ned, er det for at vi lige om et øjeblik.

fedekind og fondeboys fik vi her. Og hvorfor kan I ikke få armene ned? Jamen det kan jeg fortælle jer, for jeg hørte lige nå i radioen den anden formiddag, hvor Fido han var inde der mellem 9 og 10, og fortalte, at vi muligvis skal arbejde sammen med nogle tyske lokale radioer. Det bliver da hammergodt, mand! Og det vælter bare ned med musik fra vores gode ven i Tyskland, Karl Buchs Musik. Så glæder jeg, kære lyttere!

0: Her fik vi så Bamse, tænker altid på dig. Nu skal vi lytte til Bjørn Timan. Du har et kys til gode.
1: Du har et kys til gode, når jeg ser dig. Det kan jeg godt betro dig nu og her. Og du skal få, det kan

0: Ja, nu sidder jeg og fryser om ørerne. Hvorfor må jeg ikke få bittelhår? Den kommer her med Ib Grønbæk.
1: Er vi klar? 1, 2, og 1, 2,

0: Danke.
1: Velkommen i butikken, hvor hyllerne bugner af musik. Fra de største klassikere til de nyeste hits. Hver søndag vi mødes i musikbutikken med din studievært.
2: Flemming Bamse Rasmussen.
3: Din lead, dit stadig program.
1: Musikbutikken i Radio Femern FM.

Så er klokken blevet så mange, så jeg skal tæle kaffe op i min kaffekoppe og gøre klar til klokken bliver 10.00, hvor vi skal have mere musikbutik. Indtil vi er, der får vi lidt mere musik. Og vi skal lige lytte til Susanne Lana med Søde Sommerminder.

fortælling om en, der tit bliver glemt, der som den grimme ælling ikke altid har det nemt. Skønt han er samfundsstøtten, bliver han sjældent agtet stort. Han går og holder bøtten,

Velkommen til Musikbutikken. Du lytter her til Musikbutikken med Bamse og Rasmussen. Rigtig hjertelig velkommen. I dag skal vi lytte til masser af god musik og blandet musik. Og der får vi det første nummer her med Bjørn Thiemann, Lille Sommerfugl.

Bienvenue sur No More Mary Candies. Og det kan jeg fortælle jer, at vi har fået en ny sang fra Tyskland, fra Karl Buchs musik. Ja, ja, den er bare hammergod. Den synes jeg lige, vi skal lytte til her. Yes,

Der er nummer, det hedder Kys mig i nat. Og det var med musik fra Tyskland. Karl Buchs musik, som vi har fået her på radioen. Og ja, Kys mig i nat. Jamen, vi spiller da som natten, så kan du sove. Så bare tænd for Radio 5'eren FM.

Og så kan jeg fortælle jer, at som sent som i går, der fik jeg en privat mail fra en mand, som bor nede i Filippinerne. Og han fortalte mig, at de også lytter til Radio 5'eren DNA. Han lytter til musikbutikken om søndagen. Og det er vi jo glade for. Så derfor skal vi have

Og det næste stykke musik, vi skal lytte til, ja, det er fra de rigtig gode 60'er musik. Det blev spillet af Kjell Haik og Donkeys. Vil du sænke mit øje? Men her bliver det så med Kjell og Hilda i stedet for.

Ja, og i torsdags for 10 år siden, der stod jeg og sagde ja til min kone. Og derfor så skal hun da lige få lov til at høre denne her.

0: Så skal vi lytte til det nummer, som er blevet lavet om. Det var også en sang, der hedder Himmelhunden. Men den er så kun blevet lavet om til en og anden. Det skal vi lige lytte til lige om.
1: Jeg var færdig med at vende. I min skraldevogn var jeg færdig for i dag. Da en lille fedtet fyr gav sig til kende. Med et sløret blik så han op på mig.

0: tak for bokserne på, mor.
1: Så er klokken kun blevet så mange, så jeg skal sige tak for det. Og på genhør, vi høres ved igen på næste søndag, samme tid, samme sted. Din studie ved det der, ja, det var Bamse Rasmussen. Tak for nu.

Ja, så siger jeg goddag, og så er vi igen, så er det igen tid til, at vi skal mødes her ved højtalerne i udsendelsen Musik for Seniorer. Jeg har aldrig været på jagt efter nogle af de gode melodier, tekster og sangsolister, vi har lyttet til igennem de mange år inden for det populære repertoire. Jeg hedder Jørgen Frank, og her og nu har jeg kun at sige velkommen og lægge første CD på CD-afspilleren, og den lyder sådan her.

Ja, den har vel været på manges læber i, tilbage i 50'erne. Lørdagspigerne, som var tre piger med navnene Birte Buk og Nete Schreiner og Inge Staus, sang her Knud Vad Thomsen og Sigfred Pedersens Jeg plukker fløjelsgræs. Og fra det danske til ja, en engelsk sang med en dansker, som, dansker, der spiller og synger, Cole Porters Miss Otis Regrets, Børge Henriksens orkester eller sextet spiller, og Freddy Albeck lægger sangstemme til, og det alt sammen i 1942.

0: her lovely head as she cried. Oh. But all this regret, she's not able to smash today.
1: Jeg tror nok, at Freddie Albeck også optrådte med det her nummer i USA. I hvert fald er han helt uforlignelig her, som den, der lagde stemme til i øvrigt spillet. Han er også kontrabas i orkestret, og jeg kunne også godt høre, at det var Poul Olsen, der spillede violin, og så var det Børge Henriksen selv ved klaveret, og så må der have været et par stykker til, men dem kan jeg ikke rigtig decifrere. Altså Miss Otis' Regrets af Cole Porter, både tekst og musik af ham. Halfdan Rasmussen har skrevet noget om helte, og det har han i den digtsamling, han kalder Tosserier fra 1960. Vi skal høre den her med Birgitte Grimstad, og der er en herre på guitar, der akkompagnerer hende, og han hedder Robert Normand, og han er Normand.

Ja, det var en mand, der havde skrevet teksten. Det kunne man jo godt høre, men hun gør det aldeles glimrende, Birgitte Grimstad. Hendes far var endnu mere kendt, end hun er, og han kommer her og synger Night and Day, og det gjorde indspillet han. Den indspilning lavede han i 1941, så kan man jo prøve, at man kan høre, hvem det er.

Jeg ved ikke, om der er nogen, der har gættet det, men det er der sikkert. Han hedder Axel Schütz, og sådan noget her, det kan han altså også. I hvert fald indspillede han denne her i 1941, Cole Porter's Night and Day, som Porter skrev i 1932. Og så er det, vi lige skal prøve noget nyt og andet, i det jeg, der sidder i denne her ende af ledningen, meget gerne vil prøve at opfordre lytteren til at lade høre fra sig. Dels kan man gå ind på vores hjemmeside, som hedder www.humleborg.dk. Og der kan man så finde oplysninger om os, og hvilke sendetidspunkter vi har. Og så vil vi meget gerne, om nogen på e-mail ville sende et par ord til os, om man synes, at programmet rammer det, man forventer med den overskrift. Og det gør man så ved at skrive til radio@humleborg.dk. Jeg gentager det. radio@humlebæk.dk. Attention, Jørgen Frank. Og hvis man vil have ulejlighed med at give lyd fra sig, så vil det være dejligt, så man fornemmer, om der er nogen, der lytter, og hvad de i givet fald gerne vil høre, når de under den her overskrift stiller ind på programmet. Vi skal videre med en melodi af Charles Chaplin fra filmen Grevinden fra Hong Kong. Melodien hedder This Is My Song, og det var jo den sidste film, Chaplin lavede i 1967, og det er James Last og hans orkester, der spiller.

Ja, det siger noget om James Last, hvad han kan som musiker. Han har lavet arrangementet her, og det er helt formidabelt, synes jeg. Chaplin's This Is My Song fra filmen Grevinden fra Hong Kong. Jeg glemte før at sige, at jeg kommer tilbage igen med oplysninger om vores hjemmeside og vores e-mailadresse, så man lige kan nå at finde blyant og et stykke papir, hvis man vil skrive det ned. Så jeg kommer tilbage med de oplysninger lige om lidt, så prøv lige at skaffe et eller andet at skrive med, så får I oplysningerne en gang til. Og fra James Last skal vi til Roger Whittaker. Melodien hedder New World in the Morning, og det, ja, det er der nok nogen af os, der kender lidt til.

Ja, det var så Roger Whittaker med New World in the Morning. Skal jeg lige sige, at det er musik for seniorer, vi lytter til her, og at jeg hedder Jørgen Frank, der sidder her ved mikrofonen. Hvis nogen skulle være kommet til senere, end vi startede programmet for ja, cirka en halv time siden. Vi har cirka en halv time tilbage nu, så man kan nå at få en hel del med, selvom man er kommet på lidt senere. Det næste er Sébastien Duretiers La Paloma, her sunget af Mireille Mathieu, og det gjorde hun i 1973.

0: Så fik vi Marie Mathieu med La Paloma Adieu, som den hedder på fransk. Så tror jeg lige, jeg skal tage den hjemmesideadresse og den e-mailadresse, som jeg troede med før, hvis nogen har fundet frem til blyant og papir. Hjemmesiden, hvor man kan finde nogle oplysninger om os, er www.humleborg.dk. Og e-mailadressen er radio@humleborg.dk. Den sidste tager jeg lige en gang til. radio@humleborg.dk. Og Humleborg staves Humleborg. Og så lige mit navn på, og jeg hedder Jørgen Frank. Så går vi fra Mireille Mathieu til en vise af Poul Henningsen med melodi af J. Christian Hostrup. Den hedder Lystsalas, og så hedder den også To pilsner i en snor, og Kjell Ingrich indsang den i 1978, og nu søger han her for os.
1: Solen står op i brun, anløbet sø. Skiberen rejser sig halvt og råber på øl. Trostene tørner jeg ud, bogen til dø. To pilsner i en snor efter et år. Fokken og storsejlet står fine og fyldt. Tænk for en bajer er skøn, grøn og forgyldt. Første ration får sin dåb

Dragon springer i brunst efter sin and. Men hun har anbragt sin dyd trygt i en tråd. To pilsnere i en snor efter en båd.

fyrskibet blinker diskret fra Falsterbo. Måne og Mori og Mullen omgiver de to. Stjernerne skrider Laurentius brister i gråd.

Ja, der er jo ikke noget at sige til, at brandmænd er tørstige efter sådan en omgangslukningsarbejde. Og når jeg siger sådan, så er det fordi Kjeld Ingrids jo var brandmand, også da han indsang visen her. Så det kan være, at han havde en efterslukning. Så skal vi have Simon og Garfunkel og melodien Mrs. Robinson, som også blev brugt i Farver og Voksne Verden, eller på engelsk The Graduate, med Anne Bancroft og Dustin Hoffman. Og her er det naturligvis Simon og Garfunkel selv i 1967, der indspillede den.

god melodi og god film, må jeg sige, for overvoksende verden, med musik og tekst her af Simon og Garfunkel. Vi skal have Grete Klitgaard, som måske ikke høres så ofte her, en indspilling fra 1957, indsang hun Fiskerpigens sang, som fik dansk tekst af Otto Leisner. Jeg mener, det var en svensk melodi, skrevet af Lennart Kjellgren, men det var i hvert fald Otto Leisner, der lavede den danske tekst.

Ja, det var en værre historie, men den endte jo lykkelig her til sidst, og det var jo godt. Vi skal til Grand Prix i 1961. Axel V. Rasmussen skrev både tekst og musik. Der er jo Kompe Otto lagde stemme til, og melodien hed Angelique.

klinger som den sødeste musik. Og dit væsen er skabt af drøm og romantik. Gik jeg med Shakespeare's digterhat, skrev jeg digte til dig både dag og nat. Og var jeg hyldet i Carusos kappe, ja.

0: Der er jo en Campe Otto, og det er helt tilbage i 1961, og han synger jo altså stadigvæk her, og han synger jo også stadigvæk Angélique, specielt på opfordring. Axel V. Rasmussen havde lavet både tekst og musik, og den kom jo, eller hørte jo hjemme i Grand Prix sammenhæng i 1961. Vi skal høre Erik Tuxens orkester, og det er jo en ældre sag. Erik Tuxen, der senere blev dirigent i radioen for Radioens Symfoniorkester. Men her med eget orkester i 1934, hvor han spiller Edvard Brinks og Alfred Kjærs En Lille Rystedans.
1: Stop, stop, stop, det der, stop. Hvad skal vi ikke tage en af de gode gammeldags? Giv mig tungen. Og skal vi ikke tage nappe og den enkelte lille rystedans?

der sad nogle senere og meget velkendte musikere i det orkester. I det hele taget var det en perlerække af musikere, han havde i sit orkester, Erik Tuxen. Der var Kai Evans, og der var Peter Rasmussen, og der var, hvad hedder han, Erik Bert Krav, og der var Leo Mathisen, det var ham, vi hørte på klaveret her, og adskillige andre navne, som jeg ikke lige kan huske nu. Men som sagt, Erik Tuxens orkester, en optagelse fra 1934. Stevie Wonder skrev her i 70'erne, mener jeg, det var You Are The Sunshine Of My Life, og her er det Liza Minnelli, der synger den.

Ja, det gør han charmerende, det må man sige. Jeg vil lige vende tilbage til den der e-mailadresse, hvis man ikke fik skrevet det sidst. Altså, hvis man synes, man har noget på hjertet, så skriv til radio@humleborg.dk, og det kan være plus eller minus, ros eller ris, eller måske, at man synes, at programmet skal indeholde nogle ting, som jeg ikke i øjeblikket får med. Det er lidt svært at vide her, hvad man gerne vil høre. Og så er vi nået til sidste nummer for i dag, og det bliver en gammel soldatersang helt tilbage fra 1912. It's a long way to Tipperary. Her er det Swing Sisters, der skal synge. Mike Shuleva leder orkestret, og de tre piger der, Swing Sisters, hedder henholdsvis Kirsten Sigård, Kirsten Vaubel og Lise Lotte Norup. Og så siger jeg, Jørgen Frank, tak for i dag, og på genhør om en uges tid.

Det er blevet tid til endnu en time med de bedste pophits og populær musik her på stationen. Velkommen til programmet Tutti Frutti. Mit navn er Christian Fisker. Jeg vil forsøge at underholde dig her den kommende time med blandt andet ABBA-brødrene Olsen, Thomas Helme, Basim, Marianne Rosenberg, Gitte Henning og Shaken Stevens og meget, meget mere. Så goddag og velkommen til Tutti Frutti. Men skulle vi ikke tage at springe direkte ud i det. Lad os lægge ud med gode gamle ABBA. Og det er selvfølgelig med nummeret, som hedder Honey Honey.

Tilbage til igen dengang i 70'erne, hvor ABBA var på sit absolut højeste, ikke mindst med denne her Honey Honey. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal fatte i Stock Aitken Waterman-musik og Jason Donovan, som her synger nummeret, er fuld.

et fjold som jeg. Her var det altså Jason Donovan, som sang dette nummer. Ja, ja, helt tilbage i starten af 90'erne, eller var det sidste 80'erne. Jeg kan dårligt nok huske det. Her er Brødrene Olsen i hvert fald fra 1993. Med nummeret Flyvende Sommer. Det er jo trods alt sommertiden, vi bedst kan lide.

flyvende sommer og solskin, der kommer. Ja, ja, det er jo altså den årstid, vi allerbedst kan lide. Den årstid, hvor at vi kommer ud, og vi får talt sammen, og vi får hygget os, ikke mindst rundt omkring i de danske haver. Det er en pragtfuld årstid. Nu skal vi til noget helt andet. Vi bliver dog i Danmark. Vi skal have fat i Thomas Helmig. Her er han med nummeret, der hedder Into Your Eyes.

på tommelfingeren til Detroit City. Jeg var så ung og rastløs og ville hjemmefra. Men nu savner jeg jer alle sammen, så nu vender jeg tommelfingeren den anden vej. Og så rejser jeg hjem til dem, til jer, der så trofast har ventet der på mig.

en gammel grammofonskive på krykker, her var det altså fra 1964. Gustav Winckler, nu rejser jeg hjem. Sko og Torp, det kommer og synger nummer, som hedder Familiar Roads.

Basim her i Tutti Frutti med titelnummeret fra hans soloalbum nummer 1, Alt det jeg ville have sagt. Et album fra 2008. Og så skal vi til noget ganske, ganske andet. Vi skal nemlig have fat i Eurovisionens Melodi Grand Prix, kan I huske, Sveriges bidrag. Dengang det var Chips, som sang dag efter dag.

dag efter dag, eller dag efter dag, som vi nok vil sige på dansk. Det var i hvert fald tips fra den gode gamle 80'er og Eurovisionens Melodi Grand Prix. Så skal vi have fat i helt andre toner. Vi skal have et remix oven i købet. Her er det Barry Manilows nummer, som hedder Copacabana. Hedder det jo altså Barry Manilow. Så lidt disco-dasko-agtigt, ikke?

man kan da vist ikke sige, at nummeret det var blevet ødelagt, da at der var kommet lidt disco-rytmer på i 1993. Barry Manilow, Coca Cabana, her i Tutti Frutti, på din lokale radiostation. Så skal vi have fat i tysk musik. Nu er det Marianne Rosenberg. Og nummeret, der hedder Ich bin wie du.

den bedste pop og populær musik her i Tutti Frutti. Marianne Rosenberg. Ich bin wie du. Vi bliver dog fortsat i Tyskland, og dog i hvert fald med en kvinde, som har været bosat syd for grænsen i mange, mange år efterhånden. Men helt tilbage til hendes barndom i 1962 eller ungdom, der sang hun dette her nummer, som hedder Tag med, ur fisk. Det er naturligvis Gitte Henning.

af dejlig musik her fra Annette Klingenberg og nummeret, der hedder Min Første Kærlighed. Kan I huske dengang Sissel Benzemane, hun deltog i Eurovisionens Melodi Grand Prix for Danmark? Her kommer hun, men ikke med Grand Prix-melodien til gengæld med Son of Semane. 2006 skal vi tilbage til.

Det var Twister of Love, som hun jo altså vandt det danske Melodi Grand Prix med i 2006. Ret hurtigt efter, der udkom hendes første soloalbum, og derfra tog vi altså nummeret, der hedder Son of Simone, her i Tutti Frutti. Nu skal vi tilbage til Danmark. Vi skal have fat i Grete Ingemann fra 1981. Gynge op og ned. Gynge op og gynge ned, sådan hedder hun.

hed den altså Elvis Presley. Et nummer, som jeg for øvrigt ikke rigtig kan mindes. Jeg har hørt før. Ja, ja, den slags pussigheder finder vi jo samtidig i arkiverne her på stationen Jack Jersey fra 1975. Silvery Moon.

så er det ved at være slut for denne omgang Tutti Frutti. Og den sidste time er det undertegnet Christian Fisker, som er siddet her ved roret. Og jeg vender lige pludselig tilbage igen en anden god gang her på stationen. Husk at tjekke programmet ud for at se, hvornår Tutti Frutti vender tilbage her på stationen. Ha' det rigtig godt.

0: Klokken har passeret 13.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet, der går bag om den danske musikscene.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Et samarbejde, som jeg tror kun de færreste havde set komme. Jeg havde i hvert fald ikke set det komme, det skal jeg ærligt erkende. Det her, det var et spritnyt nummer for Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær. Den danske sommer hedder nummeret her, og jeg er faktisk næsten stensikker på, at det nok skal gå hen og blive et rigtigt sommerhit de kommende måneder. Birthe Kjær og Tobias Rahim, de har altså teamet op på det her nummer, Den danske sommer. Og med Tobias Rahim og Birthe Kjær, ja, så har vi altså fået åbnet for denne her 61. 20. udgave af Backstage Danmark-programmet. Programmet, der går en smule bag om den danske musikscene og også lidt mere i dybden. Og denne udgave af Backstage Danmark, ja, den byder altså kun på nye udgivelser. Nye danske udgivelser, naturligvis. De kan selvfølgelig godt være sunget på engelsk, men det er altså danske kunstnere, vi snakker om her i programmet. Mit navn er Alex Hansen. Jeg siger rigtig hjertelig velkommen til udgave nummer 61 af Backstage Danmark. Mads Langer hylder sine tidligere kærlighedsrelationer i en spritny sang. Han mener, at vi undervurderer værdien af forhold, der ikke varer for evigt. Selv siger Mads Langer, vi har en idé om, at hvis et forhold ikke holder, så har det ikke værdi. Jeg synes, de er vildt vigtige, siger Mads Langer altså. Og den tanke har han skrevet ind i sangen, der hedder Forglem mig ej, som blandt andet handler om forholdet til hans ekskone. Jeg bliver ved med at elske de kvinder, selvom de fysisk er flyttet ud. Sådan fortæller Mads Langer.

Nu skal det handle en smule om X-Factor, fordi årets udgave af det populære program er netop afsluttet. Og det blev altså et program, hvor jeg synes kvaliteten var væsentligt højere end mange af de forrige sæsoner. Især finaledeltagerne, de tre finaledeltagere, de var af meget høj kvalitet, og der var meget stor jævnbyrdighed i finalen i år. Men det blev altså Hugo A., i øvrigt min favorit og hele min families favorit, så glæden var stor i det lige hjem her, da Hugo A. han kunne løfte trofæet og kalde sig for X-Factor vinder 2026. Og således har han jo også kunne udgive sit første nummer i eget navn, hans såkaldte vindersang. I øvrigt et nummer, som har fået tekst og musik af så prominente mennesker som Emil Falk, Max Wolfgang og Lucas Forkhammer, forsangeren i Lucas Graham. Og nummeret her, jeg synes faktisk også, der er lidt Lucas Graham over nummeret, men nu får du lov til at bedømme selv, hvis ikke du skulle have hørt det før, så kommer her Hugo A. med hans vindersang fra X-Factor, Golden 24. Don't you

Det her, det var altså Hugo A. med hans første udgivelse i eget navn Golden 24, som jo altså var og er hans vindersang for X-Factor 2026. Og den er altså kommet til verden med lidt hjælp fra blandt andet Lucas Forkammer, som jo er forsangeren i Lucas Graham. Og det må man sige, det er absolut en kompetent medhjælper, at den gode Hugo A. han har fået der. Jeg er næsten sikker på, at ham her Hugo A., ham skal vi nok komme til at høre mere til. Det er jo ikke alle X-Factor-vindere gennem tiderne, som man er kommet til at høre mere til efterfølgende. Nogle, de er simpelthen bare forsvundet ud i glemmelsen. Blandt andet sidste års vinder. Jeg kan du huske, hvem det hele taget var? Nej, hvis ikke du kan huske det, så kan jeg hjælpe dig. Det er Leslie, som vandt en klar sejr i finalen, men man har faktisk ikke rigtig hørt noget fra hende sidenhen. Og sådan er det altså sket mange gange tidligere i X-Factors historie. Men denne gang, der tror jeg altså, at vi kommer til at høre mere til vinderen for X-Factor, nemlig Hugo A. Men nu må vi se, jeg har før taget fejl, og det kan være, at jeg gør det igen. Vi bliver lidt i det der med X-Factor, fordi for præcis 10 år siden, der vandt Asilda X-Factor sammen med sin søster under navnet Embrance. Sejren gjorde hende kendt i hele landet, men den pludselige opmærksomhed fik også en bagside. Og på sin nye single Dårlig Ven sætter hun ord på den indre kamp mellem andres forventninger og behovet for at passe på sig selv. Asilda debuterede som soloartist i 2021, og det gjorde hun med singlen Come Over, der blandt andet fik opmærksomhed på P3. Siden har hun udgivet en EP, og samtidig har hun markeret sig som korsanger for blandt andet Tobias Rahim, DNMA og Ice Kid. Med Dårlig Ven vender hun tilbage med en personlig sang om grænser, forventninger og følelsen af at være til stede udadtil, men mentalt at være et helt andet sted. Her skal du få Asilda anno 2026.

For 10 år siden, der vandt Asilda, altså X-Factor, sammen med sin søster i duoen Embrance. Nu her, 10 år senere, der er hun ude som soloartist med et spritnyt nummer, der hedder Dårlig Ven. Og den har du netop lagt øre til her i programmet. Asilda, anno 2026, Dårlig Ven. Hvad er det, der sker, når vi møder et menneske og med det samme føler, at vi allerede kender hinanden? Netop det spørgsmål er omdrejningspunktet i Gert Vores nye single Krydsende Veje, som er sat til udgivelse den 17. april. En sang, der indfanger det øjeblik, hvor to livslinjer krydser, og noget større end tilfældigheder synes at være på spil. Det føles som noget, der på en eller anden måde var bestemt til at ske. Krydsende Veje bevæger sig i et varmt lydunivers mellem rock, pop og country, og er båret af en stærk fortælling og en i ørefaldende melodi. Vi har sikkert alle prøvet at møde nogen, hvor det føles som om, at man er midt i noget, der allerede er begyndt. Det er den følelse, sangen forsøger at fange ind. Med Krydsende Veje sætter Gert Vore ord og musik på de små, men betydningsfulde øjeblikke i livet, dem som vi kan spejle os i, og som bliver hængende længe efter. Nogle møder ændrer ikke bare din dag, de ændrer din retning. Krydsende Veje handler om lige præcis det øjeblik.

Med Ihan Haidar på de vellyttede trommer og Nicky Russell på den velkendte vokal, ja, så er duoen Liga atter tilbage med spritny musik. Nicky, han har været ude og udforske hans stamtræ og har fundet ud af, at musikeren Eddie Russell faktisk er hans oldefar, som har leveret masser af fortidens hits, som for eksempel I en seng på hospitalet, mens manden var ude efter øl, violer til mor, samt Bill den Fromme, som Kim Larsen senere hen gjorde til et stort hit i 80'erne, da han lancerede sin version, der hed Sømanden vil den Fromme. Et og alt, som nummeret hedder, indeholder derfor også en sample af Nickys oldefars nummer, I dag har jeg forelsket mig. Og på den måde så hyldes og æres foreningen af den musikalske forbindelse i familien Russell. Her skal du få Ligas nyeste nummer, Et og Alt.

Tim Skov, der blev nummer 2 ved sidste års Melodi Grand Prix, altså Melodi Grand Prix i 2025, med nummeret, der hed Proud. Og i øvrigt er Tim Skov også manager for dette års Grand Prix-vinder, Søren Torpegaard Lund, hvis Grand Prix-vinder er udgivet på Tim Skovs pladeselskab Little Yellow House. Men nu er Tim Skov selv atter aktuel med et spritnyt nummer, som i øvrigt også bliver udgivet på Little Yellow House. Nummeret det hedder Pulling Rope, og det skal du få lov til at lytte til lige her.

0: with these hoes.
1: Sabrina Qvortrup er klar med en ny single om selvkærlighed. Elsk dig selv, hedder den. På sin nye single, Elsk dig selv, sætter Sabrina Qvortrup ord på en oplevelse, mange kender. At miste sig selv i et forhold, hvor man ikke er blevet behandlet godt. Sangen tager udgangspunkt i den usikkerhed og tvivl, der kan opstå, når ens grænser er blevet overskredet. Og den proces, det er at finde tilbage til sit eget værd. Med en sårbar, men stærk vokal, kombineret med en god bas og sprøde beats, så leverer Sabrina Qvortrup et uptempo catchy popnummer. Og det lyder som soundtracket til alle dem, der ikke bliver behandlet godt i forhold, som kan få inspiration til at rejse sig igen. Elsk dig selv er en ærlig fortælling om at komme ud på den anden side stærkere.

Rapperen Gops er ude med et nyt album, der hedder Depressiv Tankegang. Og et af numrene på det her album, det er altså en genfortolkning, eller en nyfortolkning, vil jeg nærmere sige, af Ankerstjerns gode gamle 1000 år, hvor han også havde Rasmus Seebach med på. Her i Gops' nye version, anno 2026 af 1000 år, ja, der er der altså også lidt sampling fra de gode gamle tider med Ankerstjerne og Rasmus Seebach. Så her skal du få lov til at få 1000 år i en 2026 version med Gops og Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Værsgod, mine damer og herrer.

Den altid glade dreng på den danske musikscene, Hannibal Hildorf, er ude med et spritnyt album, der har 9 numre på. Albummet det har fået titlen Hannibal på Speed, og herfra der skal du få titelnummer.

Anne Hansen er en islandsk født København-baseret country-pop-artist. Hun har arbejdet som korsanger og sessionsvokalist for en række etablerede navne, herunder Aqua, og har samtidig udviklet sit eget udtryk med rødder i både nordisk sangskrivning og Nashville-traditionen. Med Just Another Day With You, som er hendes nyeste nummer, træder hun nu igen frem i eget navn og samler trådene fra sin musikalske rejse fra Island til København og videre til Nashville. Musikalsk balancerer singlen mellem varm akustisk countrypop og en mere afdæmpet skandinavisk sensibilitet, hvor nærvær og det enkelte er i centrum. Sangen er skrevet på en veranda i Nashville sammen med sangskriverne Lockwood Barr og Anders Bo Jeppesen. Og sangen kredser om de små øjeblikke i hverdagen, hvor kærligheden for alvor mærkes. Just Another Day With You er sat til udgivelse 17. april.

Der er en ny udgivelse på vej fra Mette Renbow. Hendes nye single hedder Bjørnen Vågner, og den udgives i løbet af april måned 2026. Og det er anden udgivelse i en serie af danske viser, der udkommer i de kommende måneder. Første single, det var Giv mig en hestmor, som udkom tilbage i november. Bjørnen Vågner, som er med tekst af Benny Andersen, er en rolig og stemningsfuld forårssang om den styrke, der stille og roligt vender tilbage efter en lang vinter. Nummeret er enkelt og nærværende med klare rødder i den danske visetradition. Sangen er indspillet i Dolphin Studio i Holsted, og udover Mette Renbow selv, så medvirker Niklas og Søren Thiem samt Finn Jacobsen.

Denne udgave af Backstage Danmark, udgave nummer 61, er så småt ved at være ved vejs ende. Vi har et enkelt indslag tilbage, som lukker og slukker programmet. Barndomsvennerne Jakob Kirkelykke og Christian Jørgensen fra Midtfyn står bag det musikalske kollektiv Hverdag, sammen med en række andre erfarne musikere. Deres nyeste single, Vestpå, er en fortælling om en frihedstrang, kærlighed og at ture forlade etablerede mønstre for at skabe forandring. Singlen, som blander dansk rockpoesi og alternativ pop, er en forsmag på bandets andet album, Livet mens vi dør, der udkommer en gang i løbet af maj måned 2026. Men her skal du få den nye single fra Hverdag, og det er en single forløber til deres kommende album, nemlig nummeret Vestpå.

God hjertelig dag og velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Pausefisk. Og som sædvanlig er din studievært Peter Skytte Ribergaard. Jeg håber, at du og jeg får en lille hyggelig time sammen med masser af musik, nyere musik, ældre musik, men forhåbentlig musik for jer alle sammen. Og lige i dag er jeg lidt i et svensk humør, hvilket betyder i hvert fald, starten af programmet kommer fra den anden side af sundet.

Ja, til en start festlig musik fra det svenske her med svenske vikingerne, denne herlige, fantastiske gruppe med de mange ørefaldende sange. Årstallet var dengang 1993, historien om Spælemand. Og vi bliver lidt endnu i det svenske og i dansbandsgenren. Her er det så Thorleifs.

Ja, en dejlig melodi med titlen Och du tændte stjernerne med svenske Thorleifs, en optagelse fra 1994. Og svenske Thorleif er også en gruppe, som har et stort og solidt publikum i Lille Dannevang, blandt andet også fordi de har lavet flere af deres sange i dansksprogede versioner. Her var det dog en af deres måske mindre kendte sange, men bestemt ikke en af deres dårligste sange på det svenske sprog. I Sverige har man i mange år gjort det, som man også har gjort på den danske danstop med mere, nemlig lavet danske versioner af udenlandske topmelodier. Således har de også gjort i det svenske. Her skal man høre en af de helt store klassikere fra 1974. Det var et hollandsk hit i 1974, og det var virkelig et stort hit i Lille Dannevang. Og det kom i en svensk version året efter i 1975. Paloma Blanca.

Ja, en Svend Stansband-gruppe med navn Saves og deres version af George Beckers Lexensberg-omte hit fra 1974, historien om Paloma Blanca. Den svenske version blev indspillet året efter i 1975. Og Paloma Blanca, for dem der ikke lige ved det, så betyder det rent faktisk en hvid due oversat til dansk. Op gennem 70'erne var en af de helt store svenske folkemusik-rockgrupper, folkrockgrupper, jo uden tvivl Hootie and the Nanny Singers, blandt andet også, fordi et af ABBA-medlemmerne, hedder det Björn Ulvaeus, faktisk havde en fortid i selv samme Hootie and the Nanny Singers. De startede allerede i 60'erne, og i 1973 lavede de en CD eller en LP-plade, som en lille hyldest til den meget berømte svenske arbejderdigter Dan Andersson. Dan Andersson på vort

Ja, Per Roels, Per Erik, jeg siger det ikke nær så flot som en meget ung Bjørn Ulvaeus gjorde lige midt i denne sang her. Det var i hvert fald svenske Hootenanny Singers tilbage fra 1973, og historien, eller fra CD'en Dan Andersson på vort sæt. Nu siger jeg nok CD, det er fordi jeg sidder her foran mig med en herlig CD, men i 1973 var CD-udgivelserne jo ikke begyndt at blive realiseret. Med andre ord, de var knap nok opfundet på dette tidspunkt, endnu de første CD'er kom først i starten af 80'erne. Men det er en helt anden sag, så det var i hvert fald en sang, som oprindeligt kun kom på en LP, men en rigtig dejlig melodi, som for nogle år siden blev genindspillet af Janne Lærkedal sammen med Peter Abrahamsen, der hed den Johans Johansen. De næste to melodier, vi skal lægge øre til, er melodier, du udmærket godt kender på dansk, og som næsten tror er danske sange, uden de egentlig er det. Denne her er i hvert fald svensk. Den dukkede op i 1967 med en dansk tekst af Susanne Palsbo. Denne gang var det historien om Lone i Lårkort og Birgit Løstager. Her skal vi høre originalen.

Ja, Hambus Tina i Kurt Kurt, som det hedder over fra det svenske sangerindes navn, var Mona Westman. Årstallet var 1967, og en melodi, som jeg har spillet mere end en gang her i programmet Pausefisk. Den er simpelthen bare så festlig, og som sagt, vi kender den på dansk med Birgit Løstager, historien om Lille Lone i Lårkort. En anden dansk melodi, eller er det nu egentlig også dansk, skal vi lægge øre til her og nu. Vi kender jo alle sammen, tror jeg nok, den melodi, der for alvor gjorde Johnny Reimer kendt, i hvert fald som solist, efter startdagene med Clifton's, nemlig historien om lille fregnede Louise. Og er den melodi i grunden dansk? Nej.

Ja, historien om lille fregnede Louise i originalversion Lille Frøken Fraken, som den jo hed her fra svenske Svend Ingmars' produktion. Årstallet var dengang 1964, og på mange måder var lige præcis Svend Ingmars bandet jo startskuddet til et dansk orkester, som virkelig kom så og sejrede i, jeg ved ikke hvor mange år, nemlig legendariske Kjeld og The Donkeys. Og nu hvor jeg siger Kjeld og The Donkeys, så synes jeg lige, vi skal høre en sang med dem. Godt nok er vi i gang med en lille svensk afdeling, men kan vi ikke lige snige en enkelt sang ind, som virkelig er svensk, men som kom i en dansk version i 1969, nemlig Kjeld og The Donkeys og Christina fra Wilhelmina.

Ja, Kjell og hans æsler, Kjell og The Donkeys, tilbage fra 1969, historien om Christina fra Vilhelmina. Og det lidt slutter også med en svensk melodi, om en sangerinde er norsk. Men hun havde i hvert fald et svensk hit i 1967, med melodien hedder Du er så underbart rar. Punkt 1, sangerindens navn, Anni-Frid Lyngstad. Senere var hun en del af gruppen ABBA, som bekendt, og gift også i mange år med Benny Andersen. Og ja, så kan vi også sige, at melodien her, Du er så underbart rart, er en af de gode gamle Andy Williams' klassikere på svensk, nemlig Can't Take My Eyes Off You.

Ja, velkommen til del 2 af Pausefisk. Mit navn er fortsat Peter Skytte Ribergaard, og del 2 starter på forrygende vis med herlige Lotte Risholdt, denne fantastiske sjællandske sangerinde, som ligegyldigt, hvad hun rører ved, bliver det nærmest til guld. Så god er hun i hvert fald. Hun har i starten af 2014 udsendt en CD med titlen Det lige mig, og en af sangene på den herlige CD er historien om den gamle jukebox, og den viser ligesom Lotte Risholdt, både som vi kender hende, og alligevel lidt mere rockende, end vi er vant til at lytte til hende, men bestemt ikke dårligt. Denne gang fokuserede hun jo på et begreb, som vi alle sammen har oplevet meget igennem rigtig mange år, nemlig en jukebox. Og præcis 20 år før Lotte Risholdt var der faktisk en sang, der dukkede op på Danmarks Radios Danstop med nøjagtigt den samme titel, Den Gamle Jukebox. Dengang var det med gruppen Harmony.

0: i en herlig CD, der kom fra gruppen Harmonies side tilbage til 1994, hed simpelthen Harmony på dansk, og den indeholdt jo flere melodier, som blev hit på dette tidspunkt, både Der sommer og sol i dine øjne, Det danske sommerland, og så historien her om den gamle jukebox. Pudsigt, samme titel med 20 års forskel, Lotte Risholdt 2014, Harmony tilbage til 1994, men sådan er verden jo så herligt. Om et lille øjeblik skal vi høre lidt flere sange fra 2014, men nu går vi tilbage til 1963.
1: Well, I pulled out of Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard.

Ja, Six Days on the Road. Vi var denne gang tilbage i 1963 sammen med sangeren Dave Dudley, og der var rigtig meget gang i kompression i forbindelse med optagelsen af denne gamle plade, som der født var i mange af datidens helt store hits. Nutidens grupper og solister, flere af dem er jo inspireret af det musik, som vores forældre og bedsteforældre lavede, og jeg vil næsten komme en påstand, det hedder, at Lars Adamann også er inspireret af noget af det gamle musik. Lars Adamann, mangeårig tv-speaker på DR, og han har lavet en sang i år 2014 med titlen It's Alright.

Ja, en virkelig herlig sang, som sagt, fra 2014 her med Lars Adamann og historien om It's All Right, og tydeligt inspireret af musik, som forældre og bedsteforældre lavede, og det var bestemt heller ikke altid lige dårligt. En anden sang fra 2014 skal lægge øre til her og nu. Christian Brøns er navnet. Christian Brøns er blevet for alvor kendt i den første udgave af programmet, der hedder Big Brother på Kanal 5, og havde han et par hit, gik ligesom lidt i glemmebogen, og er så kommet stærkt tilbage igen, og hvis melodien her er standard for det musik, vi kan vente fra Christian Brøns side i fremtiden, så ser det i hvert fald fantastisk godt ud.

Ja, nu giver det mening, som er titlen på denne sang her med Christian Brøns, en sang fra 2014. Titlen er Nu giver det mening. Og fra 2014 skal vi tilbage til 1988 og høre en rigtig gang rockmusik tilsat folkemusik reminiscenser, nemlig gruppen Status Quo og en af deres allerbedste sange nogensinde, historien om Burning Bridges.

Ja, den legendariske boogie-rock-gruppe Status Quo, når de efter min mening er allerbedst. Og det siger trods alt en hel del, for de har lavet utrolig meget rigtig godt musik. Årstallet var i hvert fald denne gang 1988, og historien om Burning Bridges. Jeg vil gætte på, at vi kan nå to stykker musik endnu, og nu skifter vi genre igen. Årstallet er det dengang 1973. På dette tidspunkt var Peter Belli en kendt og fætteret sanger, og han havde jo en fortid som beatmusiker op gennem 60'erne med blandt hits, som Hvis jeg nu var arbejdsløs, og mange andre på dette tidspunkt. Men der i starten af 70'erne havde han en periode, hvor han flirtede temmelig meget med Jørgen Hjortings gamle danstop. I det stedet havde flere danstop hitter, for eksempel Det bliver aldrig som det var i gamle dage, og så vi skal lægge øre til her og nu. Han var denne gang i 1973 lige blevet far, og derfor gik han i studiet og lavede historien om Peter Belli og søn. Eller rettere sagt, han indsang sangen, fordi sangen er faktisk skrevet af den gamle Ford Jacksmand Bent Werther, og noget af det sidste Bent Werther nåede at lave inden hans alt for tidlige død i 1973.

Åh, ja, det børnepløderi, det er simpelthen bare så sødt, og der er noget aldeles vidunderligt ved at blive forældre, skulle jeg hilse og sige. Uanset hvad Peter Belli og søn tilbage fra 1973. Og hermed er klokken blevet så mange, så jeg skal til at forlade studiet, men bliver lige hængende her på din egen lokale radiofrekvens, fordi om et lille øjeblik aflyser jeg i den varme stol af dygtige kolleger over det danske ganske land. Mit navn er Peter Skytte Ribegaard, og jeg vil slutte af med en herlig CD tilbage fra 1990 med Chet Atkins og Mark Knopfler. Mark Knopfler fra gode gamle Dire Straits. De lavede en fantastisk CD i det pågældende år med titlen Neck and Neck, hvor der findes 10 sange, som er blevet evergreens. En af sangene på denne CD hedder Poor Boy Blues, og det bliver det sidste stykke musik, som jeg spiller for dig i dag.

Hej hej, og velkommen til en ny omgang Twist & Shout. Vi skal i denne time her høre Twist & Shouts country version. Den bløde genre. Mit navn er Fritz Jensen, velkommen til.

Og al musikken, vi hører her, er selvfølgelig fra 60'erne. Næste, det er Falling Husky. Et nummer, der hedder Wings of a Dove.

Og næste kunstner band, det er Loving Brothers, som skal synge et nummer her, det her Must You Know Dirt In My Face.

Næste titel, den hedder Second Fiddle to an Old Guitar. Og her skal vi sige værsgo til Diane Shepherd.

Det var slut på Twisted Shouts kontroversion, den bløde genre. Og jeg kunne tilbage sige, mit navn er Fritz Jensen. Ha' det godt, til vi høres ved igen. Hej hej.

Det første stykke musik, jeg kan spille i dag, det er jo dansk. Det var Richard Ravnvald og skomager Anton fra 1990. Det næste, jeg har lagt på pladetallerkenen, det er Kim Larsen, dengang da jeg var lille.

Til vi forsvinder igen fra 2019 her, Anne Dorte og Maria. Vi skal tilbage til 2002, og denne gang er det Popfilter, vi skal have, og nummeret hedder Vinde mit hjerte.

Her fik vi præsenteret Popfilter med nummeret Vinde Mit Hjerte fra 2002. Vi skal have fat i nummer fra 2008, og det er fra Dansk Slagerparade. Lisa Per, der lyser en stjerne.

Fra Dansk Slagerparade 2008 fik vi her Lisa Per, der lyser en stjerne. Vi skal have fat i et nummer fra 2006. Fede finder Funny Boys. Jeg er en glad lille cowboy.

0: plat. Fede finder funny boys. Jeg er en glad lille cowboy.
1: Femern FM.
2: Velkommen tilbage til programmet. Det er jo dansk. Din studievært er Jette Holt Larsen.

Her fik vi endnu et nummer fra Dansk Slageparade 2008, Claus og Servans første lille trin. Vi skal have fat i nummer fra 2009 fra albumet, der hedder Et Hav af Kærlighed. Denne gang er det Lars Ole Eriksen, og nummeret hedder Tak for sidst.

Lars Ole Eriksen sang nummeret Tak for sidst fra albumet Et hav af kærlighed fra 2009. Vi skal have endnu et nummer fra 2009, og det er fra Candice nummer 13, Candice tæt på den syvende himmel.

Her fik vi præsenteret Candice, tæt på den syvende himmel fra Candice nummer 13. Vi skal over fat i et nummer fra Kim Schwarz nu, og han har tjek på sovsen, og det har han haft siden 2004.

Ja, Kim Schwarz, han fik her et tjek på sovsen, og det er, fordi det er jo dansk team, det handler om. Lotte Risholdt, hun skal synge nummeret Bassemand, og det er fra den gamle jukebox 2000.

0: Ja, Bisser.
1: Ja, Lotte Risholm med nummeret Bassemand fra den gamle jukebox 2020. Vi skal over fat i slik, og de synger om, vi venter en baby.

0: Dream On FM.
1: Nej, det er jo dansk.
2: Ja, det ved jeg da godt.
1: Med Jette Holt Larsen.

Ja, så fik vi lige skruet op for rytmerne her. Ej, ej, ej, Kim og Hallo fra 2006. Vi skal have et nummer fra albumet Dengang og Nu, 1990 til 2012. Kjeld og Hilda Heick, Galløse, Vandløse og så videre.

Ja, så fik vi lige præsenteret alle byerne i Danmark, Ganløse, Vanløse og så videre, Kjeld og Hilda Heik. Vi skal over have fat i et nummer fra Applejacks rigtige tænder fra 1985.

Cavill Jacks fik vi her fra 1985 rigtige tænder. Vi skal have fat i Swampys venner nu, og de skal synge om Kren Vest, og det er nyt bryg fra gamle Fade 2012-albummet.

Ja, her er vi Fatti Svampis venner, Kristen Vest fra albumet Nyt Bryg fra Gamle Fade 2012. Det næste stykke musik, jeg har på pladetilakken, det er Carina Høgfeldt, et symbol på kærlighed fra 1995.

Et symbol på kærlighed fra 1995 med Carina Høgfeldt. Så er det blevet derhenne, hvor jeg skal til at slutte af, for det er jo dansk i dag, og det bliver med Bo Bendixen, vores bryllupsdag. Tak for nu. Vi lyttes ved.

0: Du har den sidste times tid lyttet til programmet Det er jo dansk. Det er jo dansk er tilrettelagt og præsenteret af Jette Holt Larsen. Jeg vil gerne sige tak for denne gang. Vi lyttes ved.
1: Kendte og glemte.
2: Hits fra 1950'erne og frem.
3: Alle tiders bedste sange.
1: I studiet Niels Vestergaard.
2: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.
4: Klokken er 17.

Velkommen til en times tid med jazz. Ved mikrofonen er det John Marco. Her i den første halve time af denne times jazz vil jeg tage dig med til New Orleans, helt nøjagtigt til Preservation Hall, for at være med den 13. juni 1961, da Emil Barnes' Louisiana Joymakers var på scenen. Det første, vi skal høre med bandet her, er Honky Tonk Town.

Efter denne barske start med Honky Tonk Town skal vi lytte til Just a Closer Walk With Thee.

Inden vi skal lytte til det næste stykke musik, som hedder Walls of the Bells, det er faktisk et nummer, jeg ikke rigtig kender i forvejen, vil jeg lige fortælle dig, hvem der er med i bandet her. Det er Kitschai Kohler på trompet, Emil Barnes, der har lagt navn til bandet, på klarinet, Eddie Sommers på trækbasun, Emmanuel Saves på banjo, Alcide Slowdrag på bas, og Alex Bigard på trommer. Og vi skal så lytte til Walls of the Bells.

Som jeg lige nævnte, så var det ikke et stykke musik, jeg kendte i forvejen. Det, vi skal lytte til nu, den kender vi selvfølgelig alle sammen. Det er nemlig, der er hul i spanden, eller som den hedder her på godt udenbysk, Bucket Got a Hole in It.

Efter hullet i spanden her, Pocket's Got a Hole In It, skal vi lytte til St. James Infirmary.

Efter denne lille tur på hospitalet med St. James Infirmary, skal vi langt ud i ødemarken, havde jeg nær sagt. Vi skal lytte til melodien, der hedder The Sheik of Araby.

Således afslutter jeg denne halve times tid fra Preservation Hall med Emil Barnes' Louisiana Joymakers. Ved mikrofonen var det John Marco. Jeg synes, du skal blive her på frekvensen, for der kommer jazz igen om lidt.

så fortsætter jeg med jazzen her på radiostationen. Ved mikrofonen er det John Marco. I den næste halve times tid skal vi være i selskab med pianisten og vibrafonisten Paul Goske i indspilninger, der er lavet mellem 1956 og 1959. Den første melodi, vi skal høre lytte til her, hedder So What?

So What, som vi netop lyttede til, er optaget på en skole i Vanløse i 1956. Det er den næste melodi også. Den hedder Lover Come Back to Me. I disse optagelser der er det Lars Godin på slagtøj, Rolf Bilberg på tenorsax, Paul Goske selv på piano, Paul Gregersen på bas og William Schøfke ved trommerne. Vi skal nu lytte til Lover Come Back to Me.

Den næste melodi, vi skal lytte til, er optaget i Danmarks Radios koncertsal i 1957. Og her er der tale om en trio, hvor det er Poul Goske på piano, Erik Moseholm på bas og William Schøfke på trommer. Melodien, vi skal lytte til, hedder Hospitality, skrevet af Poul Goske.

Vi skal atter lytte til en trio, denne gang i en optagelse fra februar 1959. I bandet her, eller i trioen her, er det Poul Goske på guitar og vibrafon, Mogens Landsvig på bas og William Schøfke på trommer. Melodien, vi skal lytte til, er Things Ain't What They Used To Be.

Så skal vi tilbage til Danmarks Radios koncertsal i 1957, og denne gang skal vi lytte til melodien She's Funny That Way.

Så skal vi atter lytte til melodien Things Ain't What They Used To Be. Denne gang ser trioen således ud. Paul Groske på piano, Erik Moseholm på bas og William Schøfke på trommer. Optagelsen er fra oktober måned 1959. Den er foretaget i Danmarks Radios koncertsal.

Vi er allerede nået frem til det sidste nummer i denne halve times tid med Paul Goske, og det er melodien Polka Dots and Moonbeams. Her der medvirker Paul Goske selv på piano, Erik Moseholm på bas, William Schøfke på trommer og Louis Juhlmann på vibrafonen.

således nåede vi frem til afslutningen af denne halve times tid med Paul Goske. Samtidig er det også slut på denne times jazz. Ved mikrofonen var det John Marco. På snarligt genhør.

Dejligt nummer fra danske One, Two og Getting Better. Det her band, som blev dannet i 1985 af Cecilie Nordby, Nina Forsberg, det var de to i front på bandet, og så har man også Søren Bentsen med. Gruppens debutalbum udkom i 1986 og indeholdte store klassikere som Billy Boy og Midt i en drøm, og albumet solgte faktisk 130.000 eksemplarer her i det danske, hvilket gør det til den bedst sælgende debutalbum overhovedet i 1980'erne herhjemme. I 1989 så kom gruppens anden album, det hed Hvide Løgne, og det var også en stor succes, blandt andet med titelnummeret og sangen, der hedder Den Bedste Tid. Og så gik det jo ind til 1999, hvor gruppen gik i opløsning efter de har udgivet 3 studiealbum, så her fik du altså et nummer fra 90'erne med One, Two, nummer der hedder Getting Better. Her i kendte og glemte, og velkommen til. Mit navn det er Niels Vestergaard. Nu kommer der et fantastisk nummer fra et band fra det amerikanske, der hedder The Cars.

The Cars og Drive, I kendte og glemte dem. Bandet her blev dannet i Boston i det amerikanske tilbage i 1976, selvom de hittede størst i 80'erne blandt andet med den her sang, og de gjorde det inden for den genre, der hedder New Wave-musikken. Og deres sange, de var ofte kendetegnet ved det her catchy melodier og deres minimalistiske brug af guitar riffs, men deres store forbrug af synthesizers, som man blandt andet kunne høre på det her fantastiske nummer. The Cars blev betragtet som en af de mest indflydelsesrige grupper i overgangen fra 70'ernes rock til 80'ernes mere poporienterede lyd. I alt så udgav de 7 studiealbums, og deres musikvideoer blev, som du måske husket, flittigt spillet på MTV der tilbage i midten af 80'erne. Bandet blev øvrigt også optaget i Rock'n'Roll Hall of Fame. Det skete tilbage i 2018. Nu skal vi høre et nummer, som der hittede herhjemme på danske radiostationer tilbage i 1987 med gruppen The Cars. You Are The Girl.

Ja, hvis du spørger mig, så er det her pop i verdensklasse. Det er gruppen The Cars og nummeret, der hedder You Are The Girl, her i Kendte og Glemte. Nu skal vi have noget mere, ja, hvad kan vi sige, fra pop, der går vi over i rockgenren, og det gør vi sammen med et nummer, der blev udgivet tilbage i 1973, første gang, også med et amerikansk band, der hed Argent. Men den her version, vi skal høre, den er fra 1991, så den har lidt anderledes tekst end originalen. Det er nemlig med gruppen Kiss og God Gave Rock'n'Roll to You.

God Gave Rotten Road to You med Kiss i denne her version i programmet Kendte og Glemte. I midten af 90'erne, der havde Kim Larsen spillet sammen med bandet Bellamy i mange år. De havde oplevet op- og nedture, og en del nedture blev det altså til i starten af 90'erne og så frem til opløsningen i 1995. Det var derfor, han gik i gang med et nyt projekt. Ja, det skal jeg være lade usagt, for det ved jeg ikke noget om. Men i hvert fald så dannede Kim Larsen bandet Kuken tilbage i 1995, og det var så med musikerne Carsten Skovgaard på guitar, der var Bo Gryholt på bas, Jesper Rosenqvist på trommer, og Kuken og Kim Larsen, de spillede så deres første koncert den 12. oktober 1995, og det var på Magasinet i Odense. Og albumet, debutalbummet fra gruppen Kim Larsen og Kuken, det udkom så året efter i 1996, den 10. juni det år. Og albumet blev en stor succes herhjemme i Danmark, hvor den trådnede direkte ind på en førsteplads og solgte 130.000 eksemplarer. Så han var altså tilbage i storform, Kim Larsen, sammen med bandet, der hedder Kuken. Og jeg vil godt spille to numre fra det her debutalbum, og det første, det er denne her.

To sange fra Kim Larsen og Cubans debutalbum, der altså udkom i sommeren 1996. Den første, vi hørte, det var To, som elsker hinanden. Hvis også den sang, der blev udsendt som en single, som jeg husker fra det album. Og så var der denne her, der hedder Jyllingevej. Kim Larsen har skrevet den her sammen med en multikunstner, der desværre heller ikke er iblandt os mere, nemlig Erik Clausen. To dejlige numre med Kim Larsen og Cuban her i Kendte og Glemte. Nu skal vi til en mand, som har skrevet tonsvis af hits for andre artister. Han er desværre heller ikke blandt os mere. Lidt overraskende, så har han faktisk også selv indspillet musik. Blandt andet det her nummer, som de fleste vil kende med Meatloaf. Men manden, der skrev den, det er altså også ham, der indspillede den første version af sangen. Det er Jim Steinman med Rock'n'Roll Dreams Come Through.

Men han døde i en alder af 73 år tilbage i 2021. Amerikansk musikproducer, ikke mindst sangskriver, nemlig Jim Steinman. Her med Rock'n'Roll Dreams Come Through, som han altså selv indspillede første gang tilbage engang i 80'erne. Men det blev jo først et hit, da den blev udsendt på Meatloaf's album, der hedder Bad Out of Hell 2, tilbage fra 1993. Ja, han har altså skrevet utrolig mange store hits i karrieren. Jim Steinman blandt andet Never Forget to Take That, No Matter What med Boyzone, i hvert fald originalversionen af den. De har jo lavet en coverversion af på et tidspunkt, og så var der også masser af hits fra Meatloaf, blandt andet fra det her album, der hedder Bad Out of Hell, som er et af de bedst sælgende albums nogensinde, og så også Bad Out of Hell 2, hvor han blandt andet skrev det her store hit I Do Anything for Love til Meatloaf. Ja, fantastisk musiker og sangskriver. Ja, det var han altså, Jim Steinman. Og en af de her store sange, han har skrevet også, ja, det er et kæmpe 80'er hit for en walisisk sangerinde, og et nummer, der blev et monsterhit. Der er tale om Bonnie Tyler og Total Eclipse of the Heart her i Kendte og Glemte.

Total Eclipse of the Heart, skrevet og produceret af legenden Jim Steinman, og et hit her for walisiske Bonnie Tyler i Kendte og Glemte. Nu skal vi til en mand, som vi ikke lige sådan glemmer, selvom det er mange år siden, han er gået bort, og her et af hans allerstørste hits.

Old Blue Eyes, eller Frank Sinatra, som han selvfølgelig hed, og nummeret, der hedder My Way, indspillet af ham tilbage i 68 og udgivet som single tilbage i 1969, hvor det blev et kæmpe hit og et af hans store signaturhits, kan man vist også roligt godt kalde den. Det er jo altså i denne her sang, hvor han har sit musikalske manifest, hvor han reflekterer over sit liv og understreger, at han har levet det på sin helt egen måde. Men det er ikke ham selv, der har skrevet denne her sang. Det er en anden amerikansk musiker, nemlig Paul Anka, og han har lavet en engelsk tekst til et fransk hit fra 1967. Det var på en sommerferie i Frankrig, at den amerikanske musiker Paul Anka, han stiftede bekendtskab med det her store franske hit, og han kontaktede hurtigt pladeselskabet bag det her nummer og købte rettighederne til sangen for rigtig billige penge, og dermed så måtte han jo altså lave en engelsk tekst til denne her franske melodi. Der var i øvrigt også andre i spil, der ville lave en engelsk version af det her nummer. En ung David Bowie skulle også have lavet en tekst til My Way, men det blev altså Paul Ankas version af My Way-teksten, som Frank Sinatra, han jo sang med stor glæde, der tilbage i slutningen af 60'erne, og gav ham faktisk også et pænt comeback og lysten til at lave musik og indspille hits igen og give koncerter. Og i det hele taget, så blev han jo altså i showbiz i rigtig mange år efterfølgende, gudsketakkelov. Det her, det er jo altså helt tilbage i slutningen af 60'erne, hvor Frank Sinatra, han faktisk fortæller, også lidt i den her sang, at han slet ikke har lyst til at være i branchen mere, men det blev jo altså til flere år for Frank Sinatra med musik, film og så videre. My Way, et kæmpe hit for ham, og manden, der altså skrev det nummer til ham, det var manden, vi nu skal høre, Paul Anka.

Diana, det var en pige, som Paul Anka han mødte i sine tidlige år i en kirke i det amerikanske, og altså inspirationen bag det her nummer, og et kæmpe hit for ham tilbage i 1957. Han har selv skrevet det her nummer, Paul Anka. 2 år senere, så er han tilbage på hitlisten igen med stor succes. Vi snakker 1959, med en sang, han også selv har skrevet, Put Your Head on My Shoulder, I Kendte og Glemte.

Put your head on my shoulder, Paul Anka, denne her amerikanske musiker, som altså allermest har skrevet store hits for andre artister, der er blandt Tom Jones, Buddy Holly, og hvis vi går frem i nullerne, så har han faktisk skrevet nummer, der hedder This Is It for Michael Jackson også. Paul Anka her i Kendte og Glemte. Nu er det tid til en mand, der hedder Terrence Trent D'Arby.

Towns Twin Darby, fantastisk sanger og sangskriver med Let Her Down Easy, en sang vi har hørt her før i programmet, men det har været en coverversion med George Michael. Nu skal vi høre en sang helt tilbage fra 1976, der med den amerikanske musiker, der hedder Eddie Howell. Nummeret, der hedder The Man from Manhattan, det eneste sted, hvor den hittede, det var i Holland og Belgien. Og så er det Freddie Mercury fra gruppen Queen, der har produceret nummeret, og Brian May, guitaristen fra Queen, han spiller altså guitar på det her nummer, hvor man også kan høre Freddie Mercury synge med på baggrundsvokalerne på det her nummer, som allermest lyder som et Queen-hit, men man kan godt høre, at det jo ikke er Freddie, der synger på sangen her. Prøv at lytte med her.

Ja, yeah, Freddie Mercury, der altså både sang med på det her nummer og også har produceret sang for Eddie Howell. Han sagde til musikeren her, Eddie Howell, at hvis nummeret her ikke blev et hit, så skulle han altså bare sagsøge det pladeselskab, hvor den blev udgivet på, nemlig Warner Brothers, for så havde de ikke gjort deres arbejde ordentligt. Så det kan man vel godt sige, det var tilfældet, for det blev aldrig et stort hit, men altså i top 5 gik den altså i Holland og Belgien som de eneste lande i verden, men et specielt og også dejligt genhør med Eddie Howell, måske du aldrig har hørt den før, Man from Manhattan her i Kendte og Glemte. Mit navn det er Niels Vestergaard, jeg lukker og slukker denne omgang, det gør jeg med en af de bedste stemmer, som jeg kender fra musikhistorien, fra amerikanske Sam Cooke.

0: Du skal ikke tro, du er bedre end de andre. Du skal ikke tro, du er stærkere end de andre. Du skal ikke tro, du er smukkere end de andre. Du skal ikke tro, du er hurtigere end de andre. I Danmark følger alle janteloven. Undtagen én.
1: Femern FM.

0: spiller musikken, du elsker.
1: Husk, jeg er den vigtigste, for jeg er vognens fører.
2: Fører, py, den drejer selv, når sporet slår et sving.
1: Jeg er den, der afgør, når vi stopper og vi kører.
2: Undskyld, det gør jeg, for det er mig, der siger ding. Så bare ikke horn.
1: Tak, du er kun en klovn, der aldrig bliver til mere på denne vogn.
2: Åh, skidt, der kommer altid en sporvogn og en pige til.
1: Min rand som vognstyr, den kan du aldrig stige til.
2: Jeg tror, jeg stiger til endnu mere.
1: Det lyder højst interessant. Til hvad?
2: Til passager. Jeg kører med pigen i skoven.
1: Det lyder lige til, men det får du bare aldrig nogen pige til.
2: Der kommer altid en pige,
1: en sporvogn,
2: en pige,
1: en sporvogn,
2: en pige til.
1: Stolt jeg står for alles blik som galionsfiguren.
2: Ja, og når de ser dig, ser de straks den anden vej.
1: H.P. Sørensen står hos mig hver gang han kører turen.
2: Men de flotte piger kommer altid om til mig. Se der, hun har fasongen. Hun bølger med balkongen.
1: Der stod hun op på forperrongen.
2: Hvad så? Der kommer altid en sporvogn og en pige til.
1: Hvis det er til dig, så må pigen sætte stige til.
2: Han er misundelig, det lille myr.
1: Tag nu og husk, det er mig, der står ved vognens styr.
2: Du styrer sporvognen rent af cirkusmige til.
1: Vi to er færdige, og hvad skal du så blive til?
2: Der kommer altid en sporvogn,
1: en pige,
2: en sporvogn,
1: en pige,
2: en sporvogn til.
1: Jeg er faktisk blevet et symbol på linje 8.
2: Det er da godt, du selv kan se, du er en smule skør. Du har snart gjort hele linjen til en anekdote.
1: Stakkel, man kan høre, du kun er født til konduktør.
2: Jeg klarer alt med glans.
1: Ja, måske på Sankt Hans.
2: En mand som jeg kan altid få en chance. Der kommer altid en sporvogn og en pige til. Men ingen af delene skal man lade sig vige til.
1: Næ, begge dele bliver træt af dig.
2: Ah, hvis jeg vil, så er det blot et ord.
1: Og det bliver nej,
2: siger Eva nej. Springer Dagny og Sofie til. Så kører vognen ekspres af himmeriet.

0: Vi tager love dem noget nyt og spændende, selvom man jo aldrig skal tage munden for fuld.
1: FDV, din lokale tv-station for hele øjefaldet.
2: Ja, så kan de godt smide tøjet.

Nu er næsten alting rationeret, men det tager vi med et godt humør. Middagen, som vi hjemme får serveret, den er ikke mere så fin som før. Nu er det moderne med kaniner. Danmark er et lille fattigt land, men vi savner særlig vitaminer, dem der findes i den stegte and.

hvis man har en pige, og det har man. Ellers må vi ud og gøre kur. Er det ganske givet, så tager man pigen under armen og går tur. Ud i dyrehaven under byen stjæler man et lille kys for sjov til et fuglesang og kuk fra bøgen. Herlig er den danske bøgeskøn.

Vær en ægte trofast københavner. Elsker høj sin kære gamle by. Her er alt det andre byer savner. Smil og sang fra tidlig morgenbry. Byens skønhed har så tit mig varmet. Næsten tændt mit hjerte helt i brand. Og det sker, jeg tager en passiar med. Fisk og konerne ved gammel strand.

0: Beamon FM.
1: Follow me to a point of no return.

Psychedelic building, Timbalance.

0: Og så, mine damer og herrer, skal vi have underholdning. Vi lukker op for radioen.
1: Det er dansk.
2: Hver dag fra klokken 12 til 13.
1: Det er dansk.
3: Du lytter til Femern FM.
1: Det er dansk. Det er dansk.
2: De bedste hits fra 1960 og helt frem til i dag.
3: Velkommen til Det er dansk.

0: præsenterer hver fredag og lørdag kl. 20 Kims Popcorner.
1: Klokken er blevet 2.

Noget Mettes Mix, præcis som vi plejer her på din lokale radiofrekvens. Og det betyder jo, at vi lige præcis som vi også plejer, kan danse sammen den næste times tid. Stort hjertelig velkommen ombord derude.